Obe wi maneni wo opopo hwe kweni adi bode yoti sami kana sa chopo na waya mi se Jesus a jin kwaye yesu so so be wi mami ah be wi ma wo what it oh di boye nyoti sewu ah melati wayewu se dada nyamie